0: משמע של הניחה וכשם שמצחץ. וכנקותך, וכשתוך תיקות עולם שתאות, וכנעותו את חותם סטן צמסטס, תוצוק איתך. וכנקותו את שאת, ועסקל תחומשות תיקות עולם שתאות, אסכמלך תקות של תוצוק איתך, תיקות עולם שתאות. כנס, שניני שתעשי, וכן נקוצר, וכלכולך, תיכלשו, וכתתי שכמלך, תעשו שתלוק איתך. וכן נאוי תגד, וכלסל שכמית קוצצתי נוסחים דדאי, שגיוס כתום, Stel geld hwmdysg. Felly, gwyl ystod, di gwyl yn ymgyllt awd o amad sydd yn ysgheim tynig. Ychwydig i chen na eisiau gwrs. Lly ti'n ma gwael o wltach sydd yn ysgadwys a ligatio a chym. Ychwydig a yna, ychwydig a sydd yn And next, skin the moist, skin the heels, the shoes, the mask. The good for them, the mask, the little cats. We hit the cook, the amatau, almost must have any hot. It Ydy'r llwg ydych. Dy gwael amdai chi olym. I bys y llu lag dyma chwmysd ydy dy dysgist ydych. Dwi chi'n eich sgwn o stist. Dwi'n sgwrs gwaim ddych chi'n sy'n bys ydych. Dysgist ydych. Sius i sgwyd y gyda nyma, dy troch eist. Sgig e... Dan gwbwall diws yma. Mi cyd y gyda nyma, dy troch i diw dynch. Sius i diw Sgig e... Dan clwg ystws. Mi hyd i gyda clach hwn. Di chlyg ddwt. Sgydan slym stadws. Dy ti byd. Mi hyd i gys. Ni chlyg o'n i hyd. Mawd o'r di ti byd ei. Waed i gyd llym nhw. Dwi ddim i ddwt o di ti byd. Llym sgwtsodd i ti byd cwach wrth i'r gwneud. Wai, wych awch ti sgwtsodd yn nhw, cwach.
1: Wai.
2: A dod sain nhw, beth di nhw chael gwirio?
1: Allai, dawch. Di smad ai.
3: 91.1 FM.
1: Wai.
3: Cwllt do.
4: Some squilch.
3: Oh, some already old.
4: I thought you said sumsk.
3: Some squilch stuff.
4: So you're already old. I heard you're becoming a fish. Some squilch do.
3: Yeah, some.
4: Sumsk. I heard sumsk.
3: No.
4: Some
3: squilch
4: do.
3: Yeah, some squilch stuff.
4: And that means?
3: I'm already old.
5: Yo, I'm just signing them up at Newhawk Radio 91.1 FM.
6: Boys Fishing Song. This song, I first came across it through a recording of that was done by Thomas McElrath, and he was recording Jim Pollard, and it was done in 1924. So the Boys Fishing Song.